0: Слава Цесі Конксіусіма Дівсіону, то вас дивебеса сам саєму, ши майзі кудю упреєм, шу земе сонце увака руку дорба облика слівсіну сва дзеве без майзі.
1: Дівсір можем славець.